minuka badiri kele ke kele mangoya la minuka kafiri ba male lunna kasila me yala la nkela mama barakaro uluka binyato jene nafale da